Sadi gama, gadi gadi sadi, ne de sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne sadi, ne sadi ne s